0: күлкіге баққан өзен, жасыл чөп, ағаш, орман тоғай, құстардың сайрағаны, барлығын естіп ел көрмеген, ер бара алмаған жерлерде қалып жүрміз. Осы қызмет істегенімізді мақтан тұтамыз, мақтаныш көреміз.
1: Жұртымен.
2: Атар шолпан туып, созылғандай, көзіңнің мөлдірін ай.
3: О, сәнге

Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінен топ қарағай, уәделескен көзің.